ile ise ologun orilede Nigeria ti kilo fun gbogbo araalu nipa ikede kan to ntan kaakiri ori ayelujara to n so pe iforukosile ati igbani sise